0: Confiteor Domini quo tanti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo Omnibus, Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo Omnes, Sanctus et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Dies negatus Domium Ibanes Deus, et misis pecatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum Ipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divini Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Dei Pater, Ora et Promea Domini Deum Nostrum.
0: Miseriatur vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, commissione vetra missionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrex

0: Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius diei nos per venire fecisti, tua nos odie salvare tut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatumus, et sempera tuam justitiam faciem ab nostra, procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

cui se traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: du catéter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini nunciavi Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et cancelli Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut dignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fili tui incarnatio incorribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrex